number 4 or 5. Number 4 or 5. Gorochi ne chitunguni en taigo sektisap. Gorochi ne chitunguni dadi. Gorochi ne chitu. Star 292 hash.

0: Ache feme la u. Ache mege.
1: Amuna agatasi ata ache feme.
0: Bye bye daddy.
1: Ai ne tama dom nige tabari ta zuzi.
0: La bate no dom nige tabari ta amuna I. Tabari ni ba anda na I.
1: Ya meje ni ba anda na I.
0: Ah eh aramang tabari tion.
1: Ike jo na rap kauria.
0: Arap kauria yo.
1: Aza zuzi.
0: Si katu ala u jamba susana I.
1: Saga tu na zuzi.
0: Oti bruto oti ebe to oti amuta.
1: Sawa.
0: Kungwe kabisa.
1: Na ngeti.
0: Labate no.
1: Na ngeti ramba ma nyun ti para arab la ngato. Ha la ngang gi bunwa no yer kinya kor la dan o ngi ni kone le plegene.
0: Plegene ge.
1: Plegene wo.
0: Mo ngana ni no ni. Mo ngi de kabisa.
1: Mo ngi na nyal gi bunwa arab la ngata.
0: Mo ngi de kabisa. So so oti gi tiago til tu yene bore to ngalolji.
1: Sasa akwerta na warto mntie lenye.
0: Yes.
1: Akin nak aki ne bar samuel en gap yemi bi an akin bar bar yen ya nama ya chan kun ye su.
0: Kongetio dadi.
1: Ibe kongetia su si.
0: Konga missing baba ta chefe malo chi tap tabarit.
1: Ta chefe malo.
0: Hello.
1: Ya mune.
0: Bye bye.
1: Ni gumnye.
0: Ami gumnye.
1: Ni na mogombi ju.
0: Ya.
1: Ni na mogombi ju dogo.

Haya kusani nyuta star ingen kito duka na ta status 74 ash number 4 aso beti nyoro rabini jo toge ito 5000 ko jibing mute ko bata bonus en ne bachi ake tuko ne muchi ko ingen duka na ta status 74 ash number 4 kigure na ze kelsaram ingen tuye betu tap karon ko mut kasi engete tu tiet no to ne ba ka toro re ta kala sunet kora ko malo tu dosi ko bata josi engete tu tiet no to ne ba imun akta FM sere gonyo